Maya, Maya, Maya. Buta uka kusna kwaor demba zeka nchimak. Chilike sala zembole jange gao. Korko nye khanda warti munu lato musale amar vato. Maya, Maya. Buta uka kusna kwaor demba zeka nchimak. Chilike sala zembole jange gao. Korko nye khanda warti munu lato musale amar vato. Maya, Maya, Maya. Ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma ja ma

telefon be de nyaagima yaa on fofu mbadan maami do hay huuni mi wadiraani ɗum sinno tawi mona yoowen kadi mbeɗe jortiri ɗo foti welde.

siki ala yidde hoore mum ha tabita koye timmal fasnade gendi mum ha sella koye neddagal rende ganni mum ha hisna koye tagatagal neddo wawata yidde hoore mum ha tabita fasno gendi mum ha sella rena ganni mum ha hisna tawi anda hoore mum neddo mo anda hoore mum neddo anda iwdi mum neddo mo rena pinal mum o lekki ki wurande mum neddo wawata wonde ma dañe teddungal horsine horme towne e nder wondibe mum ma e nder satibe ɗum so wonande ƴellit neddagal mum ha tabiti wutitie ko jeyno teddini reeni ha hisa ɗum ne kadi amnata ko ɗonɗo neɗɗo tutake ne hande mum yummare teddini gendi mum reeni fina tawa mum fasni ko wonno tego dimbadi ɓam tuuri ɗum woni jangguindeɓe mum demgal mum haalande ɓesgu mum hanki mum holude mbutu mum aadaji mum kallana bandiraɓe sikki ala nawtate ngu fuuta fuuta moon fuutam fuuta men enen kala fuuta ñiɓirde jambareɓe leydi seere ɓe waliyaɓe duwotteɓe jaborteɓe fuutay kumbaru toɓadi ila ñaldori mboyi baldori jangol jabbandi suuna awa samme toɓe tuɗawarde ɓeele tolidi sibo keccol ura leydi balci leydi seeno leydi cunde cayale jaɓimade ɗo ɗoje kelle cange ere eroto badde ɓurle jalambani mbal waldi yaada jojogol ɓulɓe ɗiɓiriɓe bakancine lawñande kello ñippere dane bidde folfol nokku moon balle balamaje bari koyle gawde ceene ciɓe cele nokku pooɗe kolalle korɓaale cofidoge togge gendi karaja ñaaruje doɓɓe guraji calle baɗa haaji nokku kocce korkaji e doyaate ɗo bahedamde e meñelle diŋale kojole comɓe badiɗaɗe guerle leydi jaɓɓe dindeje ɓiɓɓe bantigeje ɗu balleje dokkaji jeyi ganɗe bane e cingole ɓurtoɗe ɓuɓe gijile kono kadi ko diri gañanje casɗe capsaɓe ɗo barkeje gueloɗe mbaɗi caaleje ɓuɓani bal boruje tamtare miijam doge wumre wumre soppine soore laade ɓenne gendi ngulumugo koron gendi koyle allude ɗo pattue jaaɓe pondi cayaale gegote gueloɗe kippeli mi hattima selelewe aljanna o mi lemima kore dunuɓe mi yiyani jaljalɗe e keelele dande maayo kono mi yejjitani tuppere hebbere dengo e mbamto ɗemgal nagge ngaado e falajel nofel mbaalu e lesleɗɗe koppi geloɗima men suma nimso takkoto lemlimi galleji kuttirde ɓootere e kardaɗi baali kaatdirima men dene baali agogosa mi siftori hisel e walwande jeregol e sol goppu haa ɗo musa ladil latay